0: Mira y la placa.
1: Suavecita. Pelotero la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.